bi ki nko yin awa jo gbe ohun yen soke e mo kayin le legbe mi e ri pe mi o ni backup eyin ni backup mi so I jo gbe e mo moruko to je oruko to je jo.